0: iwan iki sing ngunyu wae kemarahan pancen iki jan gebangka karena umure ijo
1: dai dai
0: cari dia